viendo te toc, te faci n-a fod. Rimă cu o cosă că sabi futuro, pasată se scord. Pe român și stai tu, ia lor stat în apoc. Esta vida că corre, tu și capite că o cosă.